Lucy azai tiam le me Lucy tan kutibeng ang ur. Dona chuan la sakho na hun kan mang dona nga Christian labu number paruk na zi nga savaten pathian an faka tihla kan sahowanga savate le thil siam zong zong te pon pathian an faka an choi moi china keini no pangte mishing te thil siam zong zong aro pui ber te hian pathian hi fakmol mol tur kan ni tuna la sakho na ilaw na yang ule